Eto e fatalo fatu ili pa ia mal mamalu si tato o tinu ili nei fo iaso. O le aso lua le nei. Aso shulma limo se te ma lua afe lua se fulma le ono. E o to e amasina fo ia tato fatalunga pe no masani e iaso lua ta itasi. Ma ili se fulu lua sa ia pa ia le tasi. Ta le lua to e soto e mai ia lau fenga luenga. Fa awau o to e lua sa ia pa ia le fa ile afi afi nei. Ia o la to wau au na masani kisa ngalu vao ta psala ia. Tau tu atu o e sa. Moile nei fo tu la e auli e hao amai. Mana yele me ailo umana a saunia mai tau moftanga talo faena I ta mam tina matutua. Ia a ole tau singa a whaawa upea a whanau a outou manuia na. Outou manuia na a ia iwa tatou ta ma ia matina matutua. Ia leanga ole tatou tau simatua ia ole tatou au au nanga lava lea. A ia a e whamanuia mai eilea tua ia a o le la vai a e fo ilele e fai male tausi a o a va enga o soi fuanga nei fa fitauli uma ai amu ia o tō o li nā lo soi fua mai ia o tō mātua a

0: o le tatou au faafofoga Samoa i le totono o le tatou aai nei a Brisbane. Ia faapea foʻi I le lautele o le tatou atunuu o Australia e lē gata I lea o le au faalogologo po o fiafia e lava e faalogologo mai pokala melmanu o le vaveao mai e tunuu mamao nei isi o tatou atunuu I Samoa ae mai se niusina ia e ma amerika foʻi e ofa europa lo faalogologo mai ai nei isi vaega I le pokala me Samoa ia malo le soifua lalelei soifua manuia e loutou soifua ia e faapena foʻi le maua le maʻauaunaga I lenei taeao ae o le aso nei ia Proclame ne pei lava e faatino lava le proclame o le aso lenei I le aso tina. So, ta alofa e tina uma lava Samoa I tutono o tatoa ai, Australia, male lalo lange atoa. Ia fa manuia lava le atua I loutou soifua. Ia fa pena fo I so mato wola. Ia ae usi mai lau faafonga Samoa o le... le apatanga foi nei o tato por kalame ya atonwe o le afa mati e ina o lo tofa foga ina I pespesenga po alava musika o le saundia pai e le tama o le ainga ya walava alfa fiesi e ina o tato tina ya tina usi lau fa foga Tony
1: ya Molei, la kakulal pesele, yang amakai lolo pokalame, sifafong.